0: Halo,
1: saya Stephen Tamaji.
0: Saya Irma Jun.
1: Dan kami adalah
0: Duo Stephen Jun.
1: Dengarkan lagu Terima Kasih Jiwa di
0: 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station.

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是为您精选的一小时普通话节目，欢迎收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
1: 假如您在信仰方面有任何疑问，
0: silakan hubungi